0: Christum deducit Dominus Cervias Vectis.
1: Deo sedit in libetur in
0: Fecest populi tui supplicantis, quae sumus Domine propitius respici, et intercessione beati leonis confessoris tui atque pontifici,